0: السلام علیکم نودی ہے کہ میگہرٹس تی وی ایف ایم اڈوم دا میہا فرانت کا ورن اوفا وری ور پانچ وری وقت کول کیں دمون ایم ایف ایس میسلز لائن می ہفتہ گس می بدل کری آشتا می منفی فلم کے دائرہ کے ایم ایف او کے خبرہ معلومات تی بفنا ہمیں کین استنما خاص کون اور میں کری کین دا شوئی می ہفتہ کے می شو گوے سما شو گری باتکیں اے بہوری انگے تو می باتکا ایکی گ کری دانی فرتم مما ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾವ್ಗೆ ರೀತಿ ಲವೇಕೆ ನಿಸ್ತಿನ
1: ನೋದಿ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾವ್ಗೆ

0: Liebe hier FM, nur die Ecke Megahertz.
1: قوم مگ گ وسیدا بنگل کی قوم مگ زوان لا درین نے قوم مگ کوریہ دانے گت کی تعلیم رنگلو دی بگننے ل فراگ زمان بے کار نو کو حفص و وطن گ لو بی گا صف گا تی بگن ایم کوریہ گا نفسوں وا قربانوں نے

ناں اللہ ایمہا انسانو ہدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فس کل ای فہ قبیلہ تکا داری کل تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیوی ایبایکو ان ایبایکن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرمائکو اسلام دینوگا گیتیما گے کم گے گلوں nuwata rahimge gulun gaim kon e gulun demehettuman warag gaden angawa fawe gyatimaage kamuge gulumaki nuwata aili gulumaki ege sababun insanaayan himayata rakka terikan libide mativeri bare adi ei duniya aakhiratuge baajje berikan libide kamemme kirt qur'ana ma rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun mi bahuge heki fennan e bahuri کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالے بوم مکہ گ مشرکوں گے اندگو تکا دکل ہدوں اے گے انتہا دی ہندو گاویس اے میں صاحب اگے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہن نی ہا دوہو اے بہ می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتبی نامویس ابو لہب اوہار وم مشرکوں کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم اے بسوی شعیب گفانو دین گوالے بومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کوری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میس کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علمكي كمهن كورنجه كمه ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ಕಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಒಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ.